0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har ikke bare vært i London i helgen.
2: Jeg har også vært på hytta.
3: Ellen Befring er overalt i hele verden.
2: Ja da.
1: Vi har jo altså en sommerhytte, og jeg og pappa tok turen nedover, for han har blitt pensjonist, så vi dro nedover til varmt vær og Sørlandet, og ikke minst hytteboka. Mamma har lagd noen sånne bildebøker som er sånn minner fra hytta. Og jeg bladde litt i en av de bildebøkene, og jeg tenker sånn, det er ikke alt man trenger å ta med. Det er ikke alt som er helt innenfor, eller? Som må være med i en hyttebok.
3: Hva er det? Moren din har jo mange, mange sider. Hva skriver hun?
1: Jeg var jo ungdom. Det er ikke ting jeg har skrevet, det er bilder. Og ja. Jeg var jo da, gikk på videregående blant annet, når denne hyttas storhetstid og disse bildebøkene har kommet. Mer om det straks, tenker jeg. For det kommer noen boktips blant annet, som jeg synes var flaut at det er avbildet i hytteboka.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå til helgen så er det 115 år siden Titanic ble sjøsatt.
2: Ok.
1: Og jeg har blitt en Titanic-ekspert den siste tiden.
2: Kan du fortelle hva du har drevet med, Kjetil?
1: Jeg har hørt en podcast, ja. Titanic, The Ship of Dreams.
2: Yes.
1: 12 episoder, 12 timer, og jeg har ikke hørt alt da, for jeg har sovet litt innimellom. Jeg har hørt på dette når jeg har kommet hjem fra jobb, ligget ute på terrassen og hørt på, så jeg slumret litt, men jeg har fått med meg kanskje halvparten.
2: Ja, og så på morgenen her, så når vi har gått til jobb og sånn, så har du fortalt meg litt sånn fun facts om Titanic.
1: Ja, så jeg tror ikke Titanic-ekspert er noe beskyttet titel, så jeg føler at jeg er helt der oppe og snart kan fortelle deg som hører på i forbindelse med 115-årsjubileet for sjøsettingen av Titanic. Nye oppsiktsvekkende funn.
2: Blir historietime her snart.
1: Du ikke visste om verdens mest berømte skipsforlis.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

sommerlåt på P6 fra David Bowie, Starman. Heisan, Espen Hoffete, hyggelig at du har på radioen. Det var en låt som opprinnelig kom I 1973. Det var den første filmen der Roger Moore spilte agent 007 I James Bond. Filmen den gang het Live and Let Die. Og I 1991 så kovret verdens største rock'n'roll band nettopp den Wings-låta. Her Guns N' Roses.

0: riktig god tirsdag. Noen har fortsatt sommerferie, selv om det på tampen av juli måned. Men det jo gjerne sånn at de som har barn i barnehage og skole, de kan jo vente noen uker til, for skolen starter ikke før i august måned. Og hvordan bruker du sommerferien? Ja, jeg tenkte vi skulle stikke huet ut av kontorlokalen her på Hasle og høre med folk hvordan sommeren for de.
1: Det at det går skikkelig tregt. At det ikke noe som haster. Sola skinner, du står opp når du vil, ut i sola, legger seg på stranda, og med gode venner.
2: Jeg jo veldig glad i å spille beachvolley, så beachvolley og grilling fint.
3: Jeg får jo lyst til å liksom spørre om katten også, da. Innebærer det også en perfekt sommerdag å gå en tur med katten?
2: Ja, det kan man si vel.
3: Og hvordan, da sitter katten altså inne i genseren, ser jeg?
2: Jeg har vrengt den, det er feil vei.
3: Så du har sånn hette på magen?
2: Ja.
3: Hva den perfekte sommerdagen for deg?
4: 8.
3: Du 8 år gammel? Nei.
5: Ikke det heller.
3: Nei.
5: Jeg har 3 år, men det var et veldig bra svar, da.
3: Hva den perfekte sommerdag for deg?
6: Det jo å være med venner til sent på kveld, smøre seg godt med solkrem, ellers blir jeg solbrent. Og spise is, bare nyde, kanskje ta en kald øl. Det er helt drømmende.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

som var, så spilte DumDum Boys på Trollrock på Beitostølen. Og hvis du har lyst til å se dem live på Notodden, så de på Bluesfestivalen der også 1. august. Du skal få Tynn Tråd her på P6 om litt. I tillegg får du også bandet som skulle hatt en vokalist som skulle blitt 80 år i september. Queen med I Want It All får du også først. Her David Bowie med Space Oddity, og så håper jeg du har en fin tirsdag ettermiddag. Ground.

Hyggelig at du hører på P6 Rock denne tirsdagen. Jeg håper du fortsatt har en fin ettermiddag, og jeg håper selvfølgelig at du på ferie og nyter slappe deilige dager. Det ikke så lenge før jeg skal takke for i dag jeg heller, og ha litt fri på kvelden i hvert fall. Det bra det. Men før det får du blant annet Alanis Morissette og Scorpions, og dette her Boston, så håper jeg du har en nydelig ettermiddag.

0: Hei sånn, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfrivarer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.